Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este marți, 1 septembrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Türkiye, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și programul Palestina, începuturi și povești ascunse. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri de astăzi. Trump amenință cu represalii împotriva Iranului și cere ca liderii să fie judecați pentru crime de război. Președintele SUA Donald Trump a amenințat cu o reacție militară la atacurile iraniene asupra forțelor americane din Iordania și Emiratele Arabe Unite, solicitând în același timp ca liderii iranieni să fie judecați pentru acuzațiile sale, conform cărora aceștia ar fi ucis peste 100.000 de protestatari. Totodată, Trump a calificat conducerea Iranului drept o națiune eșuată în mod oficial și a acuzat pe oficialii iranieni de uciderea în masă a protestatarilor. Ei trebuie judecați pentru crime de război împotriva umanității, a scris Trump pe True Social, susținând că peste 100.000 de demonstranți au fost omorâți. Peste 1.000 de sportivi uciși de Israel în Gaza în contextul unui genocid. Numărul sportivilor palestinieni uciși în genocidul Israelului comis în fâșia Gaza a crescut la 1014, potrivit unui oficial sportiv palestinian, ultima victimă fiind un tânăr fotbalist care se pregătea să participe la un turneu dedicat celor uciși în conflict. Potrivit comunicatului Federației Palestiniene de Sport, peste 50 dintre cele 56 de cluburi sportive din Gaza au fost distruse. 4 persoane au fost ucise într-un atac masiv cu rachete rusești asupra Kievului și împrejurimile sale. Autoritățile ucrainene au raportat că cel puțin 4 persoane au fost ucise și peste o duzină au fost rănite într-un atac la scară largă cu rachete și drone rusești asupra capitalei Ucrainei, Kiev și împrejurimile sale. În orașul Boryspil, la est de Kiev, atacurile au avariat o instalație comercială, ucigând încă o persoană și rănind una alta. Alte 8 persoane au fost rănite într-un atac asupra unei clădiri rezidențiale. Trump afirmă că bogăția petrolieră incredibil de valoroasă a Venezuelei zăcea nefolosită înainte de acordul cu SUA. Președintele american Donald Trump a declarat că rezervele de petrol ale Venezuelei reprezintă o valoare incredibilă care nu a fost exploatată înainte de noul acord dintre Washington și Caracas. Într-o declarație adresată jurnaliștilor din biroul Oval, Trump a spus că acest acord este de asemenea favorabil pentru Venezuela, deoarece cele mai puternice și mai bogate companii din lume vor veni în Venezuela, unde înainte exista o valoare incredibilă care zăcea neutilizată. Dar vom prelua totul, vom extrage petrolul acela, a spus Trump, precizând că tot țițeiul va fi direcționat către SUA pentru a fi prelucrat în rafinării. Turcia, Pakistan și Arabia Saudită au convenit să înființeze un secretariat în cadrul Pactului de Apărare de la Mecca. Alianța de Apărare de la Mecca a luat oficial primele sale decizii instituționale în cadrul unei reuniuni desfășurate la Istanbul, a enunțat ministrul turc de externe Hakan Fidan în contextul în care Turcia, Pakistan și Arabia Saudită au convenit să înființeze un secretariat în cadrul pactului. Într-o postare publicată luni pe platforma turcă de socializare în social, Fidan a comentat prima reuniune a comitetului, precizând: astăzi, împreună cu frații noștri pakistanezi și saudiți, am luat oficial primele decizii instituționale ale Alianței de Apărare de la Mecca în cadrul reuniunii Comitetului Strategic Politic și de Apărare pe care am organizat-o la Istanbul. Le mulțumim tuturor oficialilor care

0: au contribuit fiecare ca acest lucru să fie din nou de bun augur pentru regiunea noastră, a declarat Fidan.
1: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
0: Bilanțul deceselor provocate de inundațiile din Nepal și China depășește 1.000 de morți. Bilanțul deceselor cauzate de inundațiile catastrofale din Nepal și China a depășit 1.000, în timp ce echipele de salvare încearcă să ajungă la comunitățile izolate de dezastru. Agenția pentru situații de urgență din Nepal a declarat marți că în țară au fost înregistrate 987 de decese, în timp ce autoritățile chineze au raportat 16 decese în Tibet, în ultimul lor bilanț publicat duminică. Bilanțul cumulat se ridică acum la 1.003 morți, în timp ce 4.462 de persoane sunt în continuare date dispărute în cele două țări. Italia a prelungit cu 15 zile controlele la frontieră pentru persoanele care intră din Spania. Italia a prelungit cu încă 15 zile suspendarea liberei circulații cu Spania, după ce luna trecută peste 49.000 de migranți neregulamentari au trecut în orașul Ceuta, teritoriul spaniol din Africa de Nord. Ministrul italian de interne, Matteo Piantedosi, a făcut o declarație în fața jurnaliștilor în cadrul unui eveniment la care a participat în orașul Napoli. Ministrul Piantedosi a afirmat că este necesară prelungirea perioadei de suspendare a acordului Schengen, care asigură libera circulație între Italia și Spania în calitate de state membre ale Uniunii Europene, din cauza evoluțiilor legate de migrația nereglementată din orașul Ceuta, precizând că această decizie se bazează pe evaluările unității responsabile de analiza securității frontierelor. Piantedosi a menționat că speră ca această decizie de prelungire să fie ultima și că sunt deschiși la orice formă de cooperare atât cu Spania cât și cu UE. Reuniunea Consiliului Șefilor de Stat ai Organizației de Cooperare de la Shanghai începe la Bishkek. Reuniunea Consiliului Șefilor de Stat al Organizației de Cooperare de la Shanghai, la care participă șefii de stat și de guvern ai țărilor membre, a început la capitala Kârgâzstanului, Bishkek. Președintele Sadır Japarov a întâmpinat la centrul de congrese Iris Ordo pe rând șefii de stat și de guvern ai țărilor membre ale OCS, iar participanții au realizat fotografie tradițională de grup. În discursul de deschidere, Japarov a felicitat Uzbekistanul cu ocazia Zilei Independenței din 1 septembrie și a spus că îi face plăcere că președintele Uzbekistanului Shavkat Mirziyoyev se află la Bishkek în această zi semnificativă. Japarov a subliniat că reuniunea coincide cu cea de 25-a aniversare a fondării organizației și a precizat că președinția Kârgâzstanului se desfășoară sub sloganul 25 de ani ai Organizației de Cooperare de la Shanghai, împreună pentru pace durabilă, dezvoltare și prosperitate. El a afirmat că organizația s-a transformat de la mecanismele sale inițiale de securitate la frontieră într-un actor global cu greutate la nivel internațional și a reamintit că statele membre prezintă peste 40% din populația lumii și aproximativ un sfert din produsul intern brut global. La reuniune au participat președintele Belarusului Alexandru Lukashenko, prim-ministrul Indiei Narendra Modi, președintele Iranului Masoud Pezeshkian, președintele Kazahstanului Kasım Jomart Tokayev, președintele Chinei Xi Jinping, președintele Rusiei Vladimir Putin, prim-ministrul Pakistanului Shahbaz Sharif, președintele Tajikistanului Emomali Rahmon și președintele Uzbekistanului Shavkat Mirziyoyev. Și încheiem buletinul cu știri din lumea sportului. Messi și-a luat rămas bun de la Naționala Argentinei. Starul argentinian Lionel Messi a anunțat că își încheie cariera la Națională. În declarația sa, Lionel Messi a afirmat, după tot acest timp trecut de la finala Cupei Mondiale din 2026 și în urma unor lungi reflexii vreau să anunț toată lumea că mă retrag din echipa națională. Messi a adăugat, îmi au rămas bun cu amintiri de neșters, plec cu pacea și mândria de a vă fi oferit vouă și coechipierilor mei momente ca în vis. A fost incredibil să trăiesc toate acestea împreună cu voi, vă iubesc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a făcut argentinian, hai Argentina. Am scris aceste cuvinte pe 21 iulie, la două zile după finală. Astăzi, în urma celor întâmplate cu tatăl meu, sunt și mai sigur. În vârstă de 30

Deci 9 de ani, starul fotbalului și-a încheiat cariera la națională cu 125 de goluri în 207 meciuri. Dragi ascultători, aici încheiem buletinul de știri. Urmează programul Palestina, începuturi și povești ascunse.

De la umbră la turnul cu ceas, memoria timpului în Palestina. Oare când am început noi, dragi ascultători, să simțim cu adevărat curgerea timpului? Când nu aveam ceasuri și nici calendare, de unde știa omul că o zi s-a scurs? Oare din ivirea soarelui, din lungimea umbrei, ori din mirosul pământului după întâia ploaie sau din măslinele coapte pe ramuri? Mai înainte de a măsura timpul, omul a învățat să-l citească în natură și în propria sa viață. Astăzi vom păși pe urmele celor care au deslușit limba timpului pe pământul Palestinei. Vom merge de la ceasurile de soare spre calendarele străvechi ale plugarilor, de la astronomi religioși care stabileau orele de rugăciune din Ierusalim până la turnurile cu ceas otomane. Felul în care o civilizație măsoară timpul dezvăluie totodată felul în care ea cuprinde în minte lumea și omul. Pe vremea când ceasurile nu se născuseră încă, pentru a rândui o întâlnire sau vremea semănatului, privirile se întorceau spre cer. Umbrele ce se scurtau pe măsură ce soarele urca și care se lungeau din nou după amiază, aveau să fie cele din tâi călăuze ale omului. În ținutul antic al Palestinei, ceasurile de soare cioplite în piatră din vremea romanilor și a bizantinilor sunt mărturiile palpabile ale acestei căutări. Câteva linii simple trasate pe stâncă oglindeau jos pe pământ uriașa mișcare din înalturi. Odinioară oamenii nu se uitau la ceas, ci direct la umbră. Dar timpul nu însemna doar frânturi de ceasornic. Pentru un plugar, timpul însemna însăși viața, când avea să cadă ploaia, când avea să fie arat pământul și când trebuiau culese măslinele. Toate acestea erau de o tribuință covârșitoare. De aceea, în vechea cultură agrară a Palestinei, calendarul nu era o listă înșirată pe hârtie, ci însăși memoria vie a pământului. În anul 1908, în urma săpăturilor din așezarea antică Gezer, a fost scoasă la lumină o mică placă de calcar din secolul al X-lea înainteierii noastre. Cunoscută astăzi sub numele de calendarul din Gezer, această inscripție de pe piatră ne arată că timpul era măsurat nu prin ceasuri, ci prin ritmul muncilor agricole. Luni de zile erau numite pe piatră după rostul lor. Culesul viței de vie, semănatul și secerișul orzului. Această filă de timp, veche de aproape 3000 de veacuri, este una dintre cele dintâi dovezi care ne arată cum era împletită trecerea vremii cu ritmul pământului în aceste locuri. Și iată că ne întâmpină aici o legătură plină de înțeles, una dintre cele mai vechi consemnări scrise ale timpului din Palestina, ajunsă până în zilele noastre, este adăpostită astăzi în muzeile arheologice din Istanbul. Timpul

Dăltuit pe piatră în pământul palestinian, continuă să fie ocrotit acolo tocmai pentru a dăinui. Legătura pe care omul o împletea cu vremea s-a înălțat treptat spre o măsurare tot mai precisă. Pe măsură ce pașii soarelui au fost deslușiți, cerul a început să fie măsurat în cifre. În Ierusalim, dincolo de ritmul agriculturii, timpul a devenit o temelie a credinței. În lumea islamică, cercetarea bolții cerești pentru rânduirea ceasurilor de rugăciune a zimislit meșteșugul astronomilor religioși. Ei erau străjerii ceasurilor, tălmăcind mersul soarelui, lungirea umbrelor și schimbarea anotimpurilor. Ei ajutau la stabilirea cu precizie a orelor de rugăciune. Încăperile speciale ale astronomilor religioși din curtea moscheei Al-Aqsa, cu ajutorul astrolabilor și a tabelelor cerești, au servit la măsurarea unghiului soarelui. La Ierusalim, timpul a trecut dincolo de simpla privire, prefăcându-se într-o știință exactă care rânduia viața. Vremea a trecut, cetățile au crescut, neguțătoria a prins aripi, iar drumurile s-au întins. Așa a coborât timpul din ceruri tocmai în inima târgurilor. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, turnurile cu ceas răsărite în lumea otomană și-au făcut loc și în Palestina. În Nablus, Jaffa, Haifa, Acra, Nazaret, Safed, Ierusalim, turnurile înălțate au devenit emblemele noii rânduieli a timpului. Mai ales zidirea lor în cinste împlinirii a 25 de ani de domnia sultanului Abdulhamid al II-lea a dat o formă limpede acestei noi prefaceri a timpului în cetățile Palestinei. Turnul cu ceas din Nablus, ridicat în 1901, este una dintre cele mai vii icoane ale acestei vremi, de atunci înainte privirea fiecăruia a lăsat locul ceasului comun din piață. Negustorul își deschide prăvălia după acesta, iar populația din oraș își potrivește viața în acel ritm. Turnul cu ceas din Nablus, cu tot veacul care s-a scurs peste el, își duce mai departe povestea în memoria cetății. O schimbare asemănătoare s-a petrecut și la Ierusalim. Turnul cu ceas otoman înălțat lângă poarta Jaffa a fost unul dintre locurile unde cetatea a întâlnit timpul mecanic. Istoria ne dă o învățătură care nu poate fi uitată. Roțile vremii se pot opri, osile lor pot fi sfărâmate, iar turnurile pot fi prefăcute în pulbere. Dar vremea săpată în memoria unui neam nu se lasă stinsă cu atâta ușurință. Deși turnul cu ceas din Ierusalim, dărâmat în vremea mandatului britanic, a pierit din fața ochilor, duhul și simțirea pe care le purta trăiesc mai departe în sufletul Ierusalimului. Pe acest drum ce leagă umbra de turnul cu ceas, oricât s-au schimbat uneltele, nevoia omului de a pricepe rostul timpului a rămas aceeași. Timpul e ploaie pentru plugar, vreme de plecăciune într-o rugăciune pentru cel credincios, clipa de deschidere a prăvăliei pentru negustor, iar pentru cetate e însăși cântarea vieții la oaltă. Vremea e oglindă în care se vede când trudește un neam, când se odihnește, când coboară sămânța în brazdă și ce anume vrea să lasă moștenire mâine. Toate aceste urme, de la calendarul din Gezer, oprindu-ne la astronomii religioși de la Al-Aqsa și până la turnul cu ceas din Nablus, încheagă la un loc strădania omului de a-și rândui propriei viață. Dar spuneți-ne, dragi ascultători, cum și-a păstrat omul învățătură după ce a învățat să măsoare clipa? Cum au putut dăinui milenii la rând prin peșteri și pustiuri cuvintele înscrise pe pietre, pe piei și pe papirusuri? În glasul ce vine, subtindă episodului Înțelepții tăcuți ai pustiului, vom merge pe urmele cărții de învățătură și ale celor din tâi mănăstiri. Până la o nouă întâlnire, vom merge mai departe să culegem poveștile tăinuite ale Palestinei. Rămâneți cu drag, rămâneți cu bine! Palestina. Începuturi și povești ascunse.

Dragi ascultători, aici Vocea Turchiei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Trump amenință cu represale împotriva Iranului și cere ca liderii acestei țări să fie judecați pentru crime de război. Turchia, Pakistan și Arabia Saudită au convenit să înființeze un secretariat în cadrul Pactului de Apărare de la Mecca. Bilanțul deceselor provocate de inundațiile din Nepal și China depășește 1.000 de morți. Italia a prelungit cu 15 zile controlele la frontieră pentru persoanele care intră din Spania. Reuniunea Consiliului Șefilor de Stat a Organizației de Cooperare de la Shanghai a început la Bishkek, iar Messi și-a luat rămas bun de la Naționala Argentinei. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este miercuri, 2 septembrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30, ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi, vă vom prezenta buletinul de știri, următorul episod din seria de podcasturi Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului Gusturile Străzii. Urmează buletinul de știri.

știrile SUA lansează atacuri de anvergură și puternice, în timp ce Trump avertizează Iranul să nu riposteze. Președintele american Donald Trump a anunțat că forțele americane efectuează atacuri asupra unor ținte iraniene din apropierea strâmbtorii Ormuz, avertizând Teheranul cu consecințe catastrofice dacă va alege să riposteze. Statele Unite

Elul Veskin, în acest moment, ținte iraniene în apropierea strâmtorii Hormuz, a scris Trump pe platforma sa Truth Social, descriind ofensiva drept una de anvergură și puternică. Trump a precizat că acțiunea a venit ca răspuns la o tentativă eșuată a Iranului de a plasa mine marine în strâmtoare și la un baraj de rachete lansat împotriva unei baze americane din Iordania, adăugând că 8 rachete care se îndreptau spre țintă au fost toate doborâte cu succes. Iranul susține că un atac american a lovit o nuntă în Siric și promite un răspuns ferm. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Afaceri Externe, Ismail Bakai, a declarat că Teheran îl va răspunde cu fermitate în urma unui atac asupra unei locuințe din districtul Siric, care, potrivit oficialelor iranieni, găzduia o ceremonie de nuntă. Scriind pe platforma X, Bakai a precizat că peste 50 de bărbați, femei și copii au fost uciși sau răniți, descriind atacul ca făcând parte dintr-un val mai amplu de lovituri în Minab, Lamerj, Kesh și alte zone. El a condamnat guvernele străine și instituțiile internaționale care au păstrat tăcerea sau au căutat să justifice acțiunea militară. Netanyahu și acuză șefii de securitate că au refuzat intenționat să-l trezească în dimineața de 7 octombrie. Benjamin Netanyahu i-a acuzat pe oficialii din domeniul securității că au evitat în mod intenționat să-l trezească în dimineața atacului din 7 octombrie, la o zi după ce soția sa susținuse că o figură din opoziție avea cunoștințe prealabile despre atacurile Hamas. De ce nu m-au trezit? Pentru că știau că eu, în calitate de prim-ministru al Israelului, aș fi ordonat imediat punerea întregii armate în stare de alertă, trezirea tuturor orașelor. Acest lucru a fost ascuns publicului, a declarat Netanyahu în timpul unei transmisiuni pe Instagram. Netanyahu se îndreaptă spre alegeri intens disputate la sfârșitul acestui an și se confruntă cu critici constante cu privire la responsabilitatea pentru eșecurile de securitate din jurul datei de 7 octombrie 2023. Liderii Organizației de Cooperare de la Shanghai adoptă declarația de la Bishkek și promit strângerea legăturilor în cadrul blocului. Liderii Organizației de Cooperare de la Shanghai au adoptat declarația de la Bishkek promițând să aprofundeze cooperarea în domeniul securității, comerțului, tehnologiei, pe măsură ce blocul regional a marcat cea de-a 25-a aniversare. Declarația a cerut dezvoltarea și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale, reforme ale guvernanței economice globale și o cooperare mai strânsă în vederea dezvoltării durabile. Membrii OCS au criticat de asemenea ceea ce au numit standarde duble, în special în domeniul drepturilor omului. John Ternes preia funcția de CEO al Apple pe măsură ce Tim Cook se retrage într-o reconstructurare majoră a conducerii. John Ternes a preluat funcția de director general al Apple, preluând o companie care domină pe piața smartphone-urilor, dar care rămâne în urma rivalilor săi în domeniul inteligenței artificiale. Această predare de ștafete pune capăt mandatului de 15 ani al lui Tim Cook, înlocuind specialistul în operațiuni care a construit lanțul de aprovizionare al Apple cu inginerul care a condus dezvoltarea diviziei sale de hardware. Cook și-a lăudat succesorul într-o notă adresată angajaților luni, scriind: puțini oameni înțeleg ce este nevoie pentru a construi produse care schimbă lumea așa cum o face John. Echipa națională de volei feminin s-a calificat în sferturile de final ale campionatului european. Echipa națională de volei feminin s-a confruntat cu Azerbaijanul în optimile de finală ale campionatului european de volei feminin Trendyol 2026. Meciul a fost câștigat cu 3-0, asigurând prezența în sferturi de finală. Prin aceste scori, echipa națională a devenit adversara Germaniei în faza următoare. Echipa națională va juca împotriva Germaniei în sferturile de finală joi 3 septembrie.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Președintele Erdoğan a avut o întâlnire cu Putin. Președintele Recep Tayyip Erdoğan s-a întâlnit cu omologul său rus Vladimir Putin la reședința de stat a Larșa din Bishkek, capitala Kârgâstanului, unde se află pentru a participa la summitul șefilor de stat ai Organizației de Cooperare de la Shanghai. În cadrul întrevederii, Vladimir Putin a subliniat că Turcia este unul dintre partenerii privilegiați în domeniul politicii externe și economie, adăugând următoarele. Proiectele comune continuă să fie implementate. Unul dintre acestea este centrala nucleară a Cuiu. V-ați propus obiectivul de a pune în funcțiune prima unitate a centralei în acest an. Așa va fi. Menționând că potențialul de cooperare cu Turcia este ridicat și în domeniile cultural și umanitar, Putin a afirmat. Citez. Fluxul de turiști ruși spre Turcia este în creștere. Anul trecut, aproape 7 milioane de turiști ruși au vizitat Turcia. La rândul său, președintele Erdoğan a declarat, relațiile turco-ruse se află astăzi la un nivel cu adevărat mult mai avansat în comparație cu orice altă perioadă. Importanța turiștilor ruși în Turcia este cu totul deosebită. Astăzi, cea mai importantă rețea turistică a provinciei noastre Antalya este alcătuită din oaspeții veniți din Rusia. În plus, așa cum a menționat din ori domnul președinte, centrala Cuiu are o importanță deosebită în relațiile dintre Turcia și Rusia. Avem o colaborare puternică și în agricultură și energie. Germania acuză Rusia pentru o tentativă de atac cu drone de la aeroportul Leipzig-Halle. Guvernul Germaniei a anunțat o serie de măsuri afirmând că constatările anchetei privind descoperirea unei drone încărcate cu exploziv la aeroportul Leipzig indică spre Rusia. Ministrul de Interne Alexander Dobrindt și ministrul de Externe Johann Vadepul au făcut declarații comune într-o conferință de presă privind găsirea dronei încărcate cu exploziv la aeroportul Leipzig-Halle. Ministrul Dobrindt a declarat că atacul a ieșuat, comis pe 4 august cu o dronă încărcată cu exploziv la aeroport a fost organizat la ordinul Rusiei. Dobrindt a spus că urmele persoanelor din spatele incidentului duc către Rusia și că făptașii au acționat în numele unor instituții de stat rusești. Ministrul de Externe Vadepul a afirmat că comportamentul periculos al Rusiei face parte dintr-o lungă serie de acțiuni menite să destabilizeze, să dezinformeze, să amenințe, să saboteze și să agreseze Europa, adăugând că Rusia adoptă o atitudine deschisă de ostilitate față de Germania. Vadepul susținând că conducerea Rusiei a luat o decizie conștientă de a deteriora din nou grav relațiile bilaterale, deja foarte tensionate, a declarat următoarele. Germania se va opune inamicilor care doresc să semene nesiguranță. Din acest motiv, guvernul nostru ia măsuri împotriva Rusiei, sursa acestui atac hibrid. Declarând că guvernul a implementat o serie de contramăsuri împotriva Rusiei, Vadepul a menționat următoarele. Consulatul general al Rusiei din Bonn va fi închis începând cu 18 septembrie. Contractul aferent casei ruse din Berlin va fi reziliat. Vom propune în cadrul Uniunii Europene includerea de noi persoane din Rusia pe liste în contextul atacurilor hibride. Înăsprim controlele la frontieră pentru cetățenii ruși. Intensificăm presiunea asupra flotei fantomă a Rusiei. Menționând că a dat instrucțiuni ca ambasadorul Rusiei la Berlin să fie convocat la minister, Vadepul a subliniat că mesajul transmis conducerii ruse este următorul. Continuăm cu hotărâre pe calea acțiunilor noastre în domeniul politicii de securitate. Pe 4 august, pe aeroportul Leipzig-Halle din Germania, în apropierea unui avion de transport ucrainean a fost găsită o dronă despre care s-a considerat că conținea un dispozitiv exploziv. Serviciile de informații americane susținuseră că caracteristicile dronei încărcate cu exploziv descoperite sunt specifice informațiilor militare ruse. Două nave comerciale s-au ciocnit în largul Istanbulului. 10 membri ai echipajului sunt dați dispăruți. Două nave comerciale s-au ciocnit în largul coastei Silivri, în Marea Marmara, 10 membri ai echipajului fiind în prezent dați dispăruți. Potrivit oficialelor, nava comercială sub pavilion turcesc al Su, care naviga de la Kocaeli spre Alia, s-a ciocnit cu nava comercială sub pavilion turcesc Tuberg Imamoglu, care se deplasa de la portul Iskenderun spre Karadeniz Ereğli, la aproximativ 18 15 mile marine sud de Silivri în jurul orei 3 miercuri dimineața. Un număr mare de unități maritime și un elicopter al gărzii de coastă din cadrul Direcției Generale pentru Siguranță de Coastă și al Comandamentului Gărzii de Coastă pentru Marea Marmara și strâmturi au fost trimise la fața locului. Evaluările inițiale ale unităților sosite în zonă indică absența unor daune vizibile la nava numită Alsu, au precizat oficialii. Cu toate acestea, în prezent nu se poate stabili niciun contact cu nava comercială Tuberg Imamulu sau cu cei 10 membri ai echipajului său, iar operațiunile de căutare și salvare desfășurate de unitățile din regiunea sunt în curs. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați o nouă ediție a programului Gusturile străzii și următorul episod din seria de podcasturi Mozaicul de curiozități. Audiere plăcută!

0: Astăzi vă ducem în căldura Mediteranei, printre străzile în care plutește mirosul înbietor al cărnii. Bucățile de carne tăiate foarte subțiri se rumenesc ca niște rodii pe grătar, apoi sunt învelite în lipie moale ca bumbacul și cu câteva atingeri simple, dar eficiente, se transformă într-o adevărată legendă. În cadrul emisiunii noastre, gustările de stradă din Türkiye vă prezentăm mâncărurile rapide, dar la fel de delicioase ale acestor meleaguri. În meniul de astăzi, tantuni. În primul rând, ce este tantuni? Haideți să vedem împreună. Tantuni se prepară din carne de vită tăiată în cubulețe mici. Uneori se folosește și carne de miel sau de pui, care se gătește pe o placă de metal cu ulei de bumbac. Carnea se fierbe mai întâi, apoi se rumenește la foc mare pe placă, dobândind astfel savoarea sa. De obicei se adaugă ceapă cu sumac, roșii, pătrunjel și, după gust, ardei iute. Se servește înfășurată în lipie sau între două felii de pâine. Dar care este locul de origine al acestei delicatese? Desigur, Mersin. Ba chiar tantuni este aici o adevărată chestiune de identitate. Mulți spun că un tantuni adevărat se mănâncă doar în Mersin. Deși în prezent această specifică gustare de stradă s-a răspândit din Mersin în toate colțurile Türkiye, chiar și în străinătate, tantuni din Mersin a fost înregistrată în 2016 de către Oficiul Turc pentru Brevete și Mărci și a primit o indicație geografică. Haideți să vedem acum cele mai răspândite povestiri legate de originea cuvântului tantuni, deși aceasta nu este cunoscută cu certitudine. Conform unei ipoteze, Mehmet Agi, un restaurator, este considerat primul care a preparat tantuni. Se susține că numele a fost inspirat de sunetul tantun, produs de lovitura lingurii de tigaie de cupru. Conform unei alte opinii, cuvântul tantuni ar putea deriva din cuvintele din limba arabă, care se referă la părțile grase ale cărnii. În ceea ce privește povestea apariției tantuni, se spune că condițiile economice din Mersin au jucat un rol important. În anii 1960-1970, muncitorii din industria bumbacului aveau nevoie de o masă atât sățioasă, cât și la un preț accesibil. Vânzătorii ambulanți au tăiat în bucăți mici, bucățile de carne ieftine și ușor de găsit, pe care le-au gătit pe o placă, creând astfel o mâncare atât de consistentă, cât și gustoasă. Însă, în acea perioadă, preparatul nu era cunoscut sub numele de tantuni, ci era denumit ciomaci, socum sau dürüm. Cu timpul, această masă practică a muncitorilor s-a răspândit în toată Türkiye și a devenit indispensabilă, în special ca masă care se poate consuma pe fugă, mai ales noaptea. Haideți să găsim un restaurant de tantuni și să urmărim maestria bucătarului. Indiferent în ce oraș din Türkiye v-ați afla, puteți găsi un restaurant de tantuni din Mersin. Dar, desigur, preferința noastră este să gustăm această delicatesă chiar acolo, la sursă. Mai întâi, bucătarul curăță cu grijă carnea, o taie în bucăți mici, o fierbe și o pune pe placă. Apoi adaugă uleiul și condimentele. În timp ce amestecă rapid carnea cu lingura, se aude, conform legendei, acel faimos sunet tantun, care a dat numele tantuni. Apoi ea în mână lipea și o apasă peste carne care se rumenește. După ce lipea se îmbibă ușor cu grăsimea cărnii, este așezată pe teșghea. Deasupra se presară ceapă cu sumac, pătrunjel tăiat mărunt și fâșii de roșii. La final se adaugă bucățele de carne prăjite și ruloul se înfășoară cu măiestrie. Acum tantuni este gata de servit. De obicei se servește alături de castraveți sau de ardei iute murat. Ca băutură se preferă aeranul sau sucul de sfeclă. Astăzi tantuni nu se gătește doar în Mersin, îl întâlnim în multe locuri, de la Istanbul la Ankara, de la Izmir până în orașele europene. Totuși, potrivit maestrilor din Mersin, uleiul de bumbac folosit și modul în care este tăiată carnea reprezintă cel mai important secret al gustului. Tantuni este unul dintre cele mai frumoase exemple de cum se poate obține un gust maxim cu ingrediente simple. Ne auzim în următorul episod cu o altă delicatesă de stradă. Poftă bună!
1: gusturile străzii.

Știți care este trecutul benzii de alergare pe care o folosiți în fiecare zi la sala de sport? În anii 1800, deținuții petreceau 6 ore pe zi pe aceste mașinării, urcând echivalentul la jumătate din Everest. De la instrument de tortură la aparat de fitness. Istoria întunecată a benzii de alergare începe acum. Banda de alergare este un dispozitiv esențial, mai ales pentru pasionații de sport. Astăzi este vedeta sălilor de fitness, însă în trecut era folosită pentru pedepsire deținuților. Dragi ascultători, astăzi vom analiza articolul scris de Jandan Bilgici și Nazire Mustunda pentru TRT Haber pe această temă. Iată povestea fascinantă a benzii de alergare.

Benzile de alergat au fost create în anii 1800 pentru a pedepsi deținuții britanici. În acea perioadă, sistemul penitenciar din Anglia se afla într-o stare deplorabilă. Execuțiile și deportarea erau pedepse frecvent aplicate. Prizonierii erau ținuți în izolare, în celule murdare și insalubre. Voluntarii care doreau să schimbe această situație au încercat să găsească soluții. Astfel au apărut noi metode de reabilitare, printre care și banda de alergat. Banda de alergare a intrat în viața noastră în anul 1818, datorită inginerului englez Sir William Cubitt. Însă scopul ei nu era promovarea unui stil de viață sănătos sau arderea caloriilor. Ea a fost proiectată ca un instrument de tortură. Cubitt a observat că deținuții din închisoarea St. Edmunds își petreceau timpul fără să facă nimic și i-a venit o idee neobișnuită. Forța lor fizică putea fi folosită, iar pedeapsa lor putea deveni mai eficientă. Astfel a conceput prima bandă de alergare. Aceasta semăna de fapt cu o roată uriașă care se învârtea. O duzină de deținuți alergau pentru a pune în mișcare mecanismul.

În primele decenii după inventare, aproximativ 50 de închisori britanice și un număr similar de închisori americane au folosit banda de alergat. Mulți reprezentanți ai epocii victoriene o considerau o soluție eficientă la inactivitatea din penitenciare. În 1875, o autoritate regională a descris benzile de alergare drept un mare progres în disciplina penitenciară, iar Asociația pentru îmbunătățirea disciplinei în închisori le-a definit drept o pedeapsă preventivă. Se credea că nimeni care trecea prin această experiență nu și-ar mai dori să comită o altă infracțiune. Estimările arată că deținuții petreceau până la 6 ore pe zi pe aceste benzi de alergat. Acest lucru echivala cu o ascensiune de aproximativ 1500 până la 4200 de metri pe zi. La 4267 de metri se află aproximativ jumătatea înălțimii muntelui Everest. Invenția lui Cubitt a depășit granițele Imperiului Britanic și s-a răspândit rapid în Statele Unite. Combinat cu alimentația insuficientă și efortul repetat 5 zile pe săptămână, acest regim a provocat numeroase accidentări în rândul deținuților. Banda de alergat a rămas un simbol al condițiilor dure din închisorile secolului al XIX-lea. În cele din urmă, utilizarea ei a fost interzisă în 1898. În Statele Unite, banda de alergat a fost brevetată în 1911, însă utilizarea ei medicală a început mult mai târziu, în 1952, când Dr. Robert Bruce a realizat experimente pe colegii săi. Descoperirile sale au stat la baza testului cunoscut astăzi sub numele de protocolul Bruce, folosit pentru evaluarea funcționării inimii. În anii 1960 și 1970, odată cu popularizarea exercițiilor cardiovasculare, benzile de alergare au ajuns mai întâi în sălile de sport, iar apoi în locuințele noastre. Astfel, un dispozitiv creat pentru pedeapsă a devenit, în mod ironic, unul dintre simbolurile unui stil de viață sănătos. Dar voi ați știut că banda de alergare pe care o folosim astăzi la sală are un trecut atât de întunecat? Ne reauzim într-un nou episod. Pe curând, rămâneți sănătoși!

Deci Vocea Türkiye, ne încheiem emisiunea reamintindu-vă titlurile SUA lansează atacuri de învergură și puternice, în timp ce Trump avertizează Iranul să nu riposteze. Iranul susține că un atac american a lovit o nuntă în Siria și promite un răspuns ferm. Netanyahu și acuză șefii din securitate că au refuzat intenționat să-l trezească în dimineața de 7 octombrie. Liderii Organizației de Cooperare de la Shanghai adoptă declarația de la Bishkek și promit strângerea legăturilor în cadrul blocului. John Turner spre ea funcția de CEO al Apple pe măsură ce Tim Cook se retrage într-o restructurare majoră a conducerii. Echipa națională de volei feminin s-a calificat în sferturile de finale ale campionatului european. Președintele Erdogan a avut o întâlnire cu Putin. Germania acuză Rusia pentru tentativa de atac cu drone la aeroportul Leipzig-Halle. Două nave comerciale s-au ciocnit în largul Istanbulului. 10 membri ai echipajului sunt ați dispăruți. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie, prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz, prioritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului de RT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!